اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:00 امروز روزی چهارشنبه 29 مه او 5788 سال از روی حساب یهودیان 2 آگوست 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف برنامه ما روز از ساعت 2:00 تا ساعت 1 در موجای 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی ایس 748 و همچون گاهی برنامه ما در ورقی فیسبوک تماشا کردن ممکن و آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرف انگلیسی میتونتون البته درامو در برنامه همون رو در اونجا همچون تماشا کردن و همچون در اپلیکاسی کند. ما برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. چی دوره که مویان اخبارات را هر روز سر میکنیم با نارومی که در شرق نزدیک است و آن میباشد بین شتای متحد امریکا و ایران. تا خاضره ایران و شتای متحد امریکا از یک دیگر طلب کرده ایستادن که باید رازگی خود را دیند. یعنی شتای متحد امریکا چندین بار گفته بروندی میخواید که حالتی ایران را به حالتی بیراخی یدروی آردن و همچون گزار هرمز را به هر دولت که کشتی خود رو میخواید به عرب دولت رو فرستادن باید ایران اجازت دید به این و یا که ایران به این دخل نداشته باشد. این میباشد خواهیش شتاتای متحد امریکا. از دویم طرف ایران میخواید که با یدروی اتمی خالتی خود رو گرداندن و گفته ایستاد است که ما حق داریم و همچنین گفته ایستاد است که اجازتی من یگان دولت کشتی خود را به گزاره هرمز فرستاده میتونه گفته ایران معلوم کرده ایستاده است و در این بابت علاقه چند وقت بازه نفهمی ها بین شتات های متحد امریکا و ایران شده ایستاده است. چندین بار دو طرف ها وکیلان خود را فرستاده و خوری و گزراندن برای حل کردن این مسئله اما به یگان پیش قدمی ها. اما پریزیدنت شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که اگر به نظر گریم حالتی ایرانی امروز بوده را البته به 100 سال آخر دیگر هست. در 100 سال آخر ایران فکر میکرد که او میباشد دولتی با قوت نظر به دیگر عرب دولت هایی که گرد و اطرافی آن هست، اما مایان گفت ترامپ حالتی ایران را به درجه پایان فراوردیم و البته امروز ایران به از یک دولت هایی با قوت حساب نداره گفته. پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ فکری خود را بیان کرد. با گفته ترامپ مایان بسیار وقت داده نمیتونیم به ایران از سببی که در امین روزا مایان با کمتر وقت میتیم به ایران که رفتار خود را از نظر گذراند که مایان میخواییم این مسئله را که در شرق نزدیک هست با آخر رساندند. در سری همین هفته گفته برامده بودیم که سبب که شتات های متحده امریکا جنگ را وقتین چه باز کرده ایستاده است می باشد که از روی معلومات یک چند گزیته ها که شتات های متحده امریکا در این جنگ بسیار یرقهای خود را گم کرد. در گزیته نیویورک تایمز چاپ کرده شد که در جنگ آخری که شتات های متحده امریکا ضد ایران گذراند از 1500 زیاد راکت های پاتریوت کار فرموده شدند و تا حاضره به شتات های متحده امریکا از 1700 راکت های پاتریوت موند و سعودیه و با یک چند عرب دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند و آنها از ایران خجور گرفته ایستادند که شتات های متحده امریکا در جای آنها بعضی خود را گذاشت. به ترامپ مراجعه کرده ایستان که باید جنگ را بس کند که مایان از سبب که نافهمی و بین این دو دولت ها هست مایان ضرر دیدنی نیستیم گفته. یک چند رهبران یک چند عرب دولت ها به پریزیدنت ترامپ فهمانده دادند. اما باشد پریزیدنت ترامپ به هر خیلی کمپانی هایی که راکت ها و یارو خود تیار میکنند طلب کرد که باید بزودی 24 ساعت 7 روز هفته باید یا کاری خود را زیاد کنن و باید شتات های متحده امریکا را به حالتی گذشته یعنی با یارخهای بسیار آوردن شرط. با یک گفتمان درکار که در دوامی 5 سال قریب که
اوکراین با روسیه جنگ روگزران رسیده است. شتاتای متحده که چندین بار یاردمی خود را به اوکراین رساند، آن هم چون حالتی انبارهایی که در شتاتای متحده که بایه را قصد خالی کرده رسیده است. از این سبب شتاتای متحده که وقتین چه جنگ را با ایران اخیف مونده استاده است. همونان باشد پریزیدنت ترامپ گویگاه در برامدی خود گفته استاده است که ما اگر خواهیم ایران را افتاندن یا که به قوت کردن با مایان، این یگان مشکل ها ندارد. مایان میتونیم در یک چند روز حالت ایران را به حالات های قدیمه آوردن. گفته فکر خود را گویگو پریزیدنت شتاتای متحده که دونالد ترامپ برآمد کرده بیان میکند. اصلی اگر دیده برویم نارمی ها در شرق نزدیک سر شد در هفتم اکتبر 2023. خاطر می رسنم که ساعت 6:30 پگاهی در هفتم اکتبر تشکیلاتی حماس به یک چند پسیلگاهی که در مملکت منحل در جنوب اسرائیل درامده به ترتیب گذراندن، از 1200 نفر زیاد نابود شدن، یک چند ست آدم ها به گروی گرفته شدن و آن تا همین روزه به دولتی مایان نارمی ها آرده ایستاده است. آن سر شد با چه طور که گفته براندیم در سکتری ازا، بعد از آن به طرفی لبنان گذشت، یعنی در اونجا تشکیلات حزب الله ضرر خود را رساندن بود به دو جا، یعنی به همچون به سکتری از و همچون در لبنان. دیده میتونیم که قوی به خطر اسرائیل خدا بشکر به رهبران آن ضرر کلان خود را رسانده تا نیست، رهبران این دو تشکیلات ها نیست کرده شدن. بخیر از این دو دولت، دو تشکیلات ها همچون تشکیلاتی خودخواه در یمن نشسته یاردمی خود را به تشکیلات حماس رساندن، بعد از آن همچون ایران سر شد و چطور که دبرانیم. و در این وقت همچون سوریه افتی در این بابت مایان در دوامی برنامه هم صحبت کردنی هستیم. چطور که دیده استادیم در 3 سال آخر در مملکت امان بسیار نارامی و رویداد دولتی اسرائیل قوی به خطر اسرائیل زیدی یک چند دولت ها جنگ را گذراند و باید فراموش نکنیم که خود در خودی اسرائیل یک چند تشکیلات های تروری گاهی گاه ضرر رسانده هستند، زیدی آن هم چون اسرائیل عملیات ها گذرانده ایستاده است. برای بس کردنی جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل چندی مور گفته برامدیم، یک چند دولت های یک جای شده میخواین به سکتری از درامده اسکرهای خود را در اونجا ماندن تا که تشکیلات حماس به حالتی بیراقی گرده، یعنی یراق پرتوی گذراند. تشکیلات حماس گفته ایستاده است که مایان البته یراق خود را نمی پرتویم و مایان حق داریم در زمینی خود با یراق گردن خود رو محافظت کردن از قوی بختر اسرائیل. و گفته ایستادن که مایان اجازه داده میتونیم وقتین چه دیگر تشکیلات آمده در سکتری از حکومروانی خود رو گذراند، اما هم تقریبا از نیم سال تا یک سال از آن زیاد نه. و خودی حماس در وقتی که جنگ رو جنگی با اسرائیل به یک چند بیمارخانه ها و اداره هایی که در سکتری از هست قرض دارد و اون می باشد از 400 میلیون دلار زیاد که تشکیلات حماس یاردن پولی طلب کرده ایستاده است که برای این قرض را دادن برخیل بیمارخانه ها و برخیل اداره هایی که تشکیلات حماس کار فرمایید. اکنون در برای پالیتیکی که در مملکتمون شده ایستاده است، خاطر می رسانم که در 27 اکتبر 2026 در مملکتمون انتخاباتی به پارلمانی شده می گذرد. علاقه یک چند پارتی ها در هر خیل جا در گزیتا و رادیو و تلیکانال ها برآمد کرده فکر خود رو بیان کرده ایستادند و یک چند پارتی ها دارن همچون پرایمریز می باشد که پیش از انتخاباتی در مملکتمون خود در خودی پارتی انتخابات شده میگذرد و طرفداران هر دیپوتات عمده آواز خود را میدهد و گدام دیپوتات که بسیار آواز گرفت اما به درجه بلند میبراید. اما در سری همین هفته دبرومی که سروزه اسرائیل بنیامین نتانیاهو به 3 شخصان جایی یکم رو، یعنی در جایی یکم رو وعده داده با آنها داد و همچون طلب کرد که باید به 8 نفر دیگر جای تیار کرده شود
برای که آنها در انتخابات یاردم خود را رسانده تانند. این حالت به یک چند دیپوتت هایی که علاقه در پارتی لیکود هستند جلو قرار آوردن و آنها آگاه کردند که ما در نزدیک ها از این پارتی برومدنی هستیم. خاطر می رسانیم که علاقه یک چند دیپوتت ها از لیکود برومده علاقه در این روزا پارتی نوی خود را برپا کرده استودند. با گفتن میتونیم که حکمرانان اسرائیل قرار برآورد که باید در پیرخانه ها باید انتخابات شده نگذرد. از روی معلومات رهبر پیرخانه ها لیا شاتس گفته برآمد که 15,000 پیران حق دارند آواز خود را در این انتخابات دادن و حکمرانان حاضر میخواهد دستی آنها این حق را گرفتن. گفته فکر خود را بیان کرده به بگت مخطوب فرساند که باید این مسئله را حل کنند. روز گذشته در بیمارخانه رمبم یک شخصی که برادری او در اونجا یاردار شده خوروند رسانده شد و گفت که آنها کارکنان عربایی که در این بیمار هستند آنها زیدی عسکرهای اسرائیل هستند. گفته فکر خود را بیان کرد و این معلومات را همچنین به وزارتی تندرستی رساند. اما امروز پگوی رهبر این بیمارخانه برآمد کرد و گفت که این گپ دروغ می باشد. کارکنانی یا که دکترهایی که در بیمارخانه رمبم هستند آنهای بیگان ملتراشی یا که بیگان فکر بد به دیگر خلق ندارن، هم به یک چشم میبینن هر کسل را و البته به عسکری که یارادار شده به آنها رسانده شد یکان ضرر فکر بد نداشتن و همچون هم سری همون عسکری که یارادار شد و دیگر اهل‌ها گفته براندن که عربایی که در بیمارخانه رمبم کار میکنن آنها یکان فکر بد ندارن. گفته فکر خود را بیان کردن و اهلهی عسکری که معلوم کرد که زیدی او هر خیلی رفتار هاش دو گذشت از سبب که عربا مدبرات ها که به زبانی عربی هم صحبت شدن عذر پرسیدند. اکنون در باره سال خانشی که مایان تخمینن با یک دو هفته پیش باس میگریم در یکمی سپتامبر که در سال خانشی سر میشود و تشکیلات دیرکترهای مکتبا مدیرهای مکتبا گیلی ماشکویش گفته استاد است که هر سال به سال معلمایی که در مکتب کار میکردن کم شده استادن. آنها خواهش ندارن که کار خود را چون معلم دوام دادند و به وزیر که به این مکتبا دخل دارد وزیر کش یگان پیش قدمی ها نکرده یا که یگان یاردم خود را نرسانده ایستادن. گفته فکر خود را گیلموشکویچ بیان کرد. گفت که برای که معلم ها کار خود را دوامتین حالتی آنها را دیگر دکار یا که معاشی آنها را زیاد کردند. گفته فکر خود را بیان کرد. امروز پگویی در شفرام یک مرد نوبود کرده شد 61 ساله یک عرب مرد نومی ها می باشد خشم خجارت که او از نزدیک یک شخص آمده او رو نوبود کرد. از روی معلومات این می باشد از سبب که بین دو اهیله ها نفهمی ها هست. از این سبب علاقه در این اهیله از 36 نفر زیاد آدمان نوبود کرده شدن و اگر دیده برایم از سری سال 2026 در عربخانه ها 161 نفر عربان نوبود کرده شدند. روزی گذشته سودخانه در سوریه قرار برآورد که باید پرزیدنت گذشته سوریه بشار اسد و همچون برادر او با یک خیش او باید با آنها جزایی کوشش داده شود. گفته قرار روارد. خاطر می رسانیم که علاقه از یک سال زیاد بشار اسد به مسکو گریزه شده در اونجا حیات خود را دوام داده استاده است. در گذشته گفته می تانیم که در سینی جنوبی در سینی
یوشی خود بشار اسد در مسکو دکتری خونده بعد بعد از اون به سوریه اومده پرزیدنت سوریه گردید اما تقریبا یک و نیم سال پیش از سوریه گریزه شده به مسکو گذشت و به او سرخانه سوریه خراب را که باید را نوود کرده شود با پرزیدنت نوی سوریه گفتوشین ها گوی گوشده ایستادت برای سلجای بین سوریه و اسرائیل گذراندن اما سوریه میخواید که باید تاقای گولان به سوریه داده شود و اسرائیل به این یکان حق ندارد گفته چندین بار پریزیدنت نوی سوریه فکر خود را بیان کرد اما درست پیش کولومبیا معلوم کرد که گولان به اسرائیل داخل دارد گفته فکر خود را بیان کرد الکای همچون حکمرانی خازره سوریه زیدی کولومبیا فکر خود را بیان کردن با یک چند عرب دولت ها گفتن که آن البته خطا می باشد که کولومبیا فکر دارد که گولان به اسرائیل داخل دارد در سری همین افتا گفته برام دا بودیم از یک در عرب دولت ها مراجعه کرد به دیگر دولت که سلجایی را بین اسرائیل گذراند برای که ناگهان اسرائیل را به زید اسرائیل جنگ سر کرده آنها را به اسرائیل ضرر رساندند گفته معلوم کرده بودیم اما نمای این دولت ها به مایان ممکن است گفتن به شمایان و گفته شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که این دولت هایی که میخوان زید اسرائیل فکری بد دارن آن یگان داخل ندارد به نرمالیزاسیه که بین اسرائیل و یک چند عرب دولت خوش نمیذارد و همچون زیدی سلجایی بین اسرائیل و سکتر از ایگان داخل ندارد گفته شتات های متحده امریکا معلوم کرد روزی گذشته در فرانسه یک واقعه انتیسمیتیزم شده گذشت که در یک دکان در وقتی که دو یهودیان خرید کرده می بودن یک شخص به نزدی آنها آمده گفت که گیتلر حالا کاری خود را تمام نکرد گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که باید رفتار گیتلر بازگشت شدنش شرد گفته به یهودیان معلوم کرد باید واقعی نخوش که در وین روزی گذشته روی داد دو ضعیفای از اسرائیل مالی یعلومی و دختری او غایب گردیدند و تا حاضر آنها را حالا نیافتند و پلیسی ویرا گفته ایستادند که این واقعه به یگان واقعی که قصرگری یا که از یگان رفتارهای دیگر دولت ها یگان دخل ندارد و البته آنها ممکن که در دیگر شهر گذشتند و تلفن های آنها کار نکرده ایستاد از گفته معلوم کرد با یک معلوماتی آخر که شوی گذشته در کارولینا شده گذشت وان می باشد یک پرنده به مطار سمالوتی بوینگ 737 درامده ضرر رساندنی بود در وقتی پرواز کردن این سمالوت معلوم گردید که در مطار آن یک پرنده هست و به زودی این سمالوت با فرامده به 181 آدمانه که در این سمالوت بودن یکان ضرر نرسید به دقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 31 شب 26 درجه گرمی در تل اویف 33 24 در بیرشب 38 23 و در پایتخت اون یروشلایم روزانه 34 شب 23 درجه گرمی از روی معلوماتی سنوپتیکا در اخری همین هفته حرارت کمتر فارم می شود قربی دلار نظر به شکل به 2 شکل و 99 از 10 یک اگرود و یورو به 3 شکل و 44 از 100 نو اگرود برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. سببی که امروز دکتر میخیل کوکریوف برآمد کرده نمیتونن ما این برنامه همون را حرکت میکنیم با سرودها گذرانه سرودهای البته با حافظان خارجه.

محترم به همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه با آخر رسید. رحمت به تکنیک رانندگان که یاردمی خود را امروز با مایان رساند. فقط آخر روزی جمعه مایان برنامه من را ساعت 12 تا ساعت 1 میگذرانیم. شلوم میروشلایم.